Bíag sas agat, chur an cittilar siúil, clúisiúní ort, sí siar agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: rá.
1: Tá sé cloiste ag gceart agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathóir ionsaí neamhpróchtach gan chuine, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. By Supergirl le feiscint sa fictiúrlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

0: Carolina, agus ar DAB, Radio Re-Raw.
1: Radio Re-Raw.
2: Erlina, agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: Steve is mis Ashling agus seachol fógrin na bhluntas le scéal .ie ar Radio Rira. Tá fuair den How to Gael an podchéile dóhangach curtha láthair ag Louise Cantillon d'éirin ní Glacháin agus Stephen Rourke ag aircú banisteoir ábhair. Duine le taithís na meán le gaeling léafa atá allurgacha. Ní mór d'ir hóirí riafasta chur chuig How to Gael ag gmail.com le tuile eolas áilt. Is éan sprochaíochta le curastach ar an ról ná an téine lá isteachad bhí bealtaine. Tá cuairníon rian na gaeltachta ag lorg iritis de fost ifigach ferberthe i réigiún na Galibhe. Duine cumasach agus fuinniúla tá allurgacha chun ferbert, cóirdú agus pleanáil dhéanamh i réimse na luamhblianta. Beg an té i cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is éan sprochaíochta le curastach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá iúnta sa agus gach faiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerawr.

0: Anocht a radio rerá.
1: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gignúach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignúach is déine an seo ar radio rerá. Radio.

seo Pop Nuacht ar Radio Rira. Díomh is mis a maíomh agus seo chuh an gcuignú is déine. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saoil fad ceolair linna, tá Casey Perry ag teach go hÉireann

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar éin seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Radio Rerá. Tá tú a géisteacht le Radio Rerá. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta gaeilge don

0: Hanna break on her nash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras gan an a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heisteoir atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story acuig le feiscint sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nor knock will fall a glanny or lower, winter fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loistín seasamh a gut, winter fiaus amach le address point. Agus nor knock will de vichumas le feck oil, winter fiaus amach le corta jam, an nochtar leis an ifigi pwisht ar fud na tíra. Unpost, ag bwint fiaus amach.

0: trí arán intach ina dhiaigh a chéile an sin agus den sé cíal mar gheall ar an gcéig atá bhairtathe ag Dermot Kennedy sa Stad a Bhíomha an saoirí seo gá lá. Deir a seachtainna atá gceist agus Aaron Rowe agus Ambo ag tuirt tacaíocht don fear intach Dermot Kennedy. Tá mid buildnach ag aní a chlog a go dtús buir siúnaíontach le inhaler.
1: Radio Re-Raw.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí íh is misi méh agus seo cogah an gignú this déine. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfe cuaig sa trí arena i Malia Clia. Is í ré ceantas na maná is rathúla a saol an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seannam in oras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúth is déine anseo ar Radio Rira. Radio Rira.
2: Yeah, I mean, I guess maybe right gig nocht point at le Addison Ray Kjolik Chuck Denish, old Bruno Mars, I could use Boyer Asia.
3: Is few fiausa wintamach, nor knock will fall a glanny or lower, winter fiausa mach lesh on Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will lochdin shasvoch a gut, winter fiausa mach le address point. August nor knock will de vichumas le feck oil. Winter fiausamach le corta jam, an nochtar le sinifigi puisht ar fud na tíra. Unpost, ag bwint fiausamach.

Hello, hello, gach dinna. Agus fáilte roimh chuig espresso ceol ar radio rira tasúil gan bhfuil sibh sé ar fad gohíntach ag muthú gohíntach an déirdín bra jazz seo. Is mis dóis ach dara agus beidh mé libh go dtí thart ar a dóigh an seo. Ag seán pop ceol agus ceol ó na cártacha bhfuil sibh Sean Classic ó Steve Lacy an sin Bad Habits cuibneachán ón Dean Glassall go mór an sin. Agus gan hele mulle tá muid chun léimt Jack sa chlár anois le Dracula on Jenny Remix O Tame Impala. Radio Re-

Fáil rascach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira chuil sibh ar an iadach ó Chapa Rón an sin super graphic ultra modern girl. Rimh sin bhí heavy agam díobh ó Florence Road agus chuil sibh Dracula an Jenny remix ó Taemin Palach an tús a chuirle rudaí an modern bra seo. I gceann thart ar den nóm bheith play agam faoi imeachtaí gaeilge atá mar a bheith ar siúl galúa ar an deir seach na seo agus an seach an seo thugann ach idir an dalinn buna gitanamh as Rain Meehan ó Sam Fender agus Olivia Dean.

0: seo chugaibh an gig nuach this déanaine. Anam na hef fwi go ag gráltam ciol na Grammys gadíseo, is é Lewis Capaldi, Candace na fír, is Rahula, is Sail an fap ciol sa lá tá nuain. Tá sé fógratha aga go mai sé ag fila go hairin a fia fia sé le trí ciol cairm last mi fwi green. By Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Molly O'Clea an fia trí u lá de bhí vehev, i Thoman Park in Limni an fia sé u lá de bhí vehev, agus i Boucher Road in Mail Firsta an fihu lunasa fia fia sé. Bin agat an gig nuach is Daoine an seo Radio Rerá.
1: Gurb míl mágat maíomh as an nuach sin faoi gig Lewis Capaldi. Is bráil Lewis Capaldi. Ceapam gur ceoltóir agus gur duine. Íon tuag é. Lán lán stad, pars na tacht anna eas aige. Agus bíon sé ag leirat faoi rudi nach na leirín. Díine faoi gur generálta. Mearab sláinte, is rudi mar sinde. An massa go mair. Cúla sibh sláinte an remix ó Imlé agus James Shannon agus Roisin Seoga roimhe sin The Door ó Teddy Swims agus cúla sibh ar an íontach ó Sam Fender agus Olivia Dean Rain Me In chun tús cuar leis an cuid sin tá mé leabhart le beag aní faoi gib go mar sce imeachtaí gaeilge beag ar siúl go lua an deir seach an seo agus an seach an seo agan an ucht beag Ia Sána i Helios Sánas I nuan drumma má tá aine ar ticketí fós ar fáil sin cura ar siúil ag glóh na Gaeilge an dram céine rinne an paintdál agus prosecco an seachtain chicoite ar an sarn beig ithe ina ag blasa fian sin curtha le chéile ag craibh chun na Gaeilge bailí a clia seacht agus beic sin ar siúil i fian eile i maile an fib agus sin ar an tuchtú ládaigh an luan seogan beig ithe óliacht a pint of science ithe Ól ac ófada óliacht íhe lán le rudi simúla buinte leis an óliacht agus crack agus gacrad mar sin sinar siúl din anseo ar Shrod Camden agus cur le chéile ag an dram sin Pint of Science is kind of rud ná siúnt é agus cuir si imachtaí ar siúl tímpul lár mi bhealtna gach flín an a bhathar fad agus beig mise ag freastal ar an trí rud sin ag sú go mór le gacrad an sin tá muid chun léimtar oig chuig an ceol arís Shogun Moral Victory, O Amble.

somebody else. Fáilte Rascach, déanna chuig Espresso Kill ar Radio Rira, cúil sibh Aaron Iontach or Nua Ocaigo an sin Save My Love. Ribbe sin, the SOS o Rihanna, Shan Classic, oof, spraal an d'ar an sin. Agus cúil sibh Moral Victory o Amble con Tusacuair leis an quid seo. Tamas cunn buga gus scupi a raig, chuig Fever Dream an ish o Raven Lenné agus la Roma de Rísgulua.

0: Bíag sasagat, Coran Kittler Shul, Clúisíní Airt, Sí Siar agus Éist, le Podcraile Lón Machnav. Sra aglaif ina mian Foreign Radio Rira ag leart le díní éagsúla is saol na Gaeilge fuí nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin Lón Machnav le Radio Rira.
1: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaint ar feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaint ar feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le Feicáil, bhaint ar feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post. Ag buint fiaw siamach.
2: Cé go bhfuil sé a trí chlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus a géirí fear a bhuiim gur Spáinach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaig an fúnú leat a ríist eile an ithe rib an méiltríil Francaise dod chur a láthair ar hábhach na comógíochta dit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Laitilla olas take week ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na hÉireann.

0: ar líne ag RRR an gai Radio Rerá.
1: Seo Radio Rerá.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta

Fáilteas feithe a reis gach duine cúil siad arán ór nua ó Florence Road díoch an sin hanging out to dry agus is bradam an banna ciúil Florence Road ceapan gúil siad an bhar fad do mig bunt antainamh as an ciúil nua tá acu Rivers sin cúil siad sean clásico Jennifer Lopez on the floor Jesus bouncer ceart clásico amach samach agus cúil siad turnstile ó Dermot Kennedy freisin tá muid chun léimt isteach arís sa ciúil gus scúpaí arís inis le I love it, I love it, I love it ó Bella Kay

Hello, hello, Gachdana, agus fáilte quig dera an clár. De tá muid taca quig dera espresso cúil den lá aniu. Cúil sibh Aaron, Let Me Love You, ó DJ Snake agus Justin Bieber an sin. Cúil sibh Man I Need, ó Olivia Dean riva sin. Agus thosaigh mé an quid seo amach le Big Kids Aaron Orniu ó Éireannach Holly Munro. Agus is bráil mí tá sí an amháir fad. Agus sin an méid tá agam díf, bim ar eis libh Maidin Amorc ag a de. Gdi a doig a rís, ach sta Aaron a wana ela agam dív con siva hiola rai quig an Cade Clarella. Bwna gi tanaf as an quilla devrla, agus bwna tanaf anish as Beat is Jumping o Morgan Seatree. Slang fo. Show for Nua. Air Radio Rerun.

0: Show.
1: Radio
2: Reroll. Show.
1: Reroll.
2: Reroll.
3: Erlinge agus Erlair.
4: Agus er D.A.B.
5: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

Táisi bh géiste chlumsa eling anseo ar radio rirá an taon stáisiúil gailge don ASO be mé leh go dtína dulog agus meascáin álinn ceolala gomdíobh idir inis agus sin ach bí na gcónaí béimhgann ar ceol a gailing agus ceol éirinach agus tháiise sinna gomdíobh dúchanis le cín tena agus Jimmy.

Dib is mis Ashling agus seachó fógraine bhluúntas le scéal.í ar radio Riro. Tá fuór den How to Gael an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan ní glacháin agus Stephen Ruach ag aircú banisteoir over. Duna le taihís na meán le gaeling léfa atá á lura gacha. Ní mór de iarthóirí riomfas a chur chuig How to Gael ag gmail.com le tuile ólais áilt. Is é sprochaáta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainine. Tá cuairín rina gaaltoachta ag leireadh iriteis de fost ifi go forbarthe i réún na galibhe. Duna cumasach agus foiinúla tá olair go chu chun forbairt cóirdú agus pleánála dhéanamh i réim sin na luamhblionta. Beag an té i cheapfar ag freistal ar thurbhí si luamhblionta na galibhe. Is sin brochaáta le chuisteach ar an rólná

Ewan McVicker an sin le Share the House an seo ar Radio Rira agus roibh sin kneecap le Irish Goodbye cean áling anrach ón album Is Déanaí Dar a Bhainm Féinean agus beag léirmheasta sin ar chuine cultúrtha seachtaine seo Lomhain agus Jade agus bhí mar caint ar feadh uirchlig ar an gceann seo agus haan sé go mór mór liom mar sin beag sé sin bio amárach ón haonaigh clog ar aghaidh ar Radio Rira agus ar app Radio Rira agus ar Spotify. Is mise Aisling agus be mé libh

0: Éisteachar ar DAB Radio Reroll.
1: Hello, chuir Gael, agus bhur gead fáilte isteach go dín gead ar chlog eile den glór is mis Aisling agus beimid libh go dín a dóigh chlog an seo ar Radio Reroll an t-éan stáisiún Gaeilge don ASOG. Agus níomháin go mbíonn béimeagaing ar sheol éireannach agus ceoltrí Gaeilge ach bíomid a cintiú a gcónaí gur bunin chuig a fáin gead den gheol agus a haimid ar níor agus ceol leis na mná agus thosaigh sin agam díobh ag tús an chlórinis le siomh ar intlí chomh maith le Sabrina Carpenter agus Seamatt agus Olivia Dean.
2: I could be

0: Erlíne ar na main hoisiúlta. This is Radio Rira.
1: Chula sibh an sin. Sa gala le Stay the Night chomh maith le ceol Éireannach le Kingfisher agus ceol leis na mbinéal le Sabrina Carpenter, C. Matt agus Olivia Dean agus tamaid chun fanacht leis na mbinéal anois agus ceol Éireannach agus ceol as Gaeilge gom díobh le Shiva. Seo chomh spéir rua ón album Infinite Space fan tainne bhas.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le híon na speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira. Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhíon gur Spáinneach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dat chur i láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tila olas take week ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

0: Please don't stop the music. Cúpla Cashier an sin le Rihanna agus Please don't stop the music. Roma le Milky agus Just the way you are. Ach tá ciúil nua gom díobhnis a chuir ar Radio Reroll. Se chomh Dua Lipa le Danielle Hart agus Two Hearts.
1: Ciúil nua ar Radio Reroll.

0: Den bennigh Cléro agus Júna. Tá sé géisteach lom sa déanais ar rim rírá ar ruí rírá ar nuí. Bhí mé ag brunna na ngléil bratach. Hias I limnach ar an mórt agus I mé léirt le cúpla dalta ann. Bhí sé an das léirt libh agus bheith ar an eolas go mbeidh sibh éisteacht as an mar sin de má tatú ar scoil ag éisteacht le ruí rírá faoi láthair. Hello, sil gom gwyl a gari gomalif, leis an rong, ni cobeir o dyfynar siol agwi, agus bavra len clostal web. Siol agi rifus cwn, mas mein liv, eg olis, eg or punkai I, mac eirid, eg radio rira, dar noi. Er an sain nes da enniu, beg kiol tru gwyl gen mara bi'n sgwyl a la, o hi and hi the filf, gam leis gil, biogon kiol dewsa o Pink Panther, sgwyl na hir an o mei cae, a cyrg mei tews leis. An glór an is le bíon an somber seo cúbh ceol na gairteacha homewrecker.
1: R R R
2: Rerun
1: Punk IE
2: Rerun.

0: Tá gom díomh ó Nilehorn cum mála caiisiir ó the Cooks agus ceol óir nua ó Caigo fanna glen.
1: Pop nuacht ar Radio Rira.
2: Díomh is mis a maíomh agus seo cúbh an gignú is déine. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saoil fat ceol ar linna, tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine anseo ar Radio Rira. Radio
3: Rira. Bhí na madraí in ar naine de 98 ar inis a leistigh de chúpla nóméad.
4: Jacks, in new. Public jobs.ae.

0: Cúnaithe an sin ceol na hir an Florence Road hanging out to dry agus an ceol is déanaí ó sexy tag Díreach Rivery, the Queen of Carlow Town. Is mi a déad ar réim rírá liv go dtí na cara clog. Níos mó ceol, níos mó crack ar an malach.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún de gaeilge.

bósní hiicem sé é má tá tusa ar anolalas féidir bhrálam leverdul cad an scéal leis na instance ar Instagram. Leverdul. Níos mai óla ag tastal wem. É sin ráide tá ceol trí galig ar a Malcolm D. Blugador ó Valtos. Cáisiar a gom coma ó Steve Lacey agur dú san éis Chapel Rowan After Midnight.

0: cairde maha. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus mach. Is má leis nuair a bhí amthart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara a maha an tabac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm a chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag cuit.ie. Ó aimeanach na sheirbhís is sláinte.

Bíag an bhuiile sa chrí an sin díomhcharide Morgan C. Tree le Beat is Jumping. Conas a tomid. Is mitad éidir Radio Rírá Live, cúla sib díraach rivrí, cáisir ó The Goo Goo Dolls le Iris. Chánaig sé sin a rás na cártica, heis é a bheith is gánán Sílam Deadpool. Agus is even na mancuí leis na soundtrack seo. Cinál cosúla, The Guardians of the Galaxy na blintóhin, go dogan sin na Shanna Aron seo, agus go gurin sé in núl gúin a ríste. Agus beidir é a chur i glúsa glúin nach raibh an seo nar hánaig an teir an amach. Cosúla Kate Bush, agus Wuthering Heights, Sílam, an track sin a bhíla cluisint in Stranger Things. Sprála mé. Tá níos mó ciúil na hÉireann agam díobhanis agus ciúil nua ó Khaki Kid agus Kojak ar an mealach produce Kingfisher at the Blade.

0: Éidigh mócha cúig an sin duhcharide tá an cearn sin ní sinna na tro a blion. Neidir chuna mar rahan sih se faoi sin. Tá fum anna nua air é sin ráide pus a feelingán le Nightcrawlers agus NKdíar go rive chuna sibh ciúil nua nahéann ó chameleon an attraction na Best of My Life. Agus ar bhéir éis Dominic Fike le White Keys agus sin bhfuil weimse inniu ar rahimrí rá bheith mar ráis libh níos mó ceol agus níos mó crack agus ceiliúr aíanamh ar an aoine a marach óna dóg dtíana cathair fuinig í líon cúan de bricha ar an mealach agus an libh.
1: Ar líne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta.

0: As the yo, le himle agus roshin sholiga a chulishiv an shena hards gael rivavi all these nights le Tom Grennan agus drop dead le Olivia Rodrigo. As the yo, shena tiacht on album thile a tha anamni le hi gradam a gradam nos na gradam gun hiol gaelga imliana. So bader chulishans kame bu aku on album a sha e agus as morris few gul agus eishtach lesh a hards gael tan tarantian as the yo airs la slantia orga hits her fad hards gael a tiacht nias an show. Arira, bim is geistoch le Sam Smith agus le Bruno Mars a chud tú sport siúd a an nuacht na scana nuachta le maeve.
1: Sheald na scana
2: La Radio Rira
1: Tá na break an hairnáis agus tá sé in am The Toy Story a cuaig. Tá rais ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na cruinne tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na break an ag búla leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maeve agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Tá na seo bhaltálinn garm sa turasóracht. Mar fad isteoirimeach dí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinte sin a d'air siad, glacam leat. Éirigh le thócáid ar bé le garam sa turasóracht, garam a rátálaigh tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie, a chur ar fáil ag fáilte Ireland.

0: Chirs a bhéal tá sé bhgééis a chlumsa chuáin an seo ar radio rira i mí go dtí sé a chlog so ná go átar bit mar tá go le bheith seinint rinch ambl Chapel Roan, Alex Warren, Fiach, Sambar agus Wad Elaguib. Dú spárta seo chugamh Beauty and a Beat le Justin Bieber agus Nicki Minaj.
1: Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Air D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta gaí.

0: Seachirde tá sé bhgéisteach lomsa chuáin de borcha anseo ar radio rira bin agaí Goodones le Charlie XCX ar chula sé an tóra nua bhaid Charlie rock music. Hatan sé lom cámara anam a dearhan ruil mar sin ach bhí sé go bhá an sé lom. Chuirde gaile le tíoch níos anseo ar de gláir do mhas go bhéh géisteach le chaperón agus leis an mana ceol ar nach mór le rá ambal a chu dúspóirde seo chugamh homewrecker ón mana somber.
1: It's digital.
2: Reroll. RRR.

Red Wine Supernova le chaplarón a chulamhaint an sin a chairde gael an seo ar Radio Rira cuan de Burka leabhart líbe mé líbe go dtí a sé a chlog a nocht. Riven ar an sin bhí Socrates Smile leis an mana Amble agus Homewrecker le Somber. Chairde gael, chuirt a bhí me gal ará, is a guibh céir atá frustrach nuair a chaan tú péirde jazz bríiste ólainne. Most samastoch agus nuair atá fille deas géir really sharp crease ar an mreiste agus scrisin na wastoch an fille sin crunch a seach ar amsar ein nos well a five show a gaid yale gather chords a gaid a tíocht níos an show ar rira a tamas gula veig eis na clip yoga an kiol gaelach an fiach a chadúsbord a shachug of Fever Dream la Alex Warren

0: Man dinke le Sinéad O'Connor an Bán Rian. An seo ar Radio Rira a chuir de gael. Rith a bhí Share the House le Ewan McVicar tá sé bh géisteach lom sa cuan agus tá maith ar an uair nua a cheann tuaibh anois. Seo an tóir an nua ó Caigo tá na mbeatha airis ná Save My Love buin í soltas.
1: Ceol uair nua ar Radio Rira.

0: spin opalite Taylor Swift a chunamuid an sin a chuid a gael an seo ar radio rira a rib a bhí chuas in Texas le Hella Langley agus Save My Love an Toran Nua o Caigo tá si bhagé seo chlum sa cuan agus bheith mé líb go tíos sé a chlog a nacht a chuid a gael ma tá si bhagéire éisteach le radio rira ná déanaí dearmuid go bhfuil fáil ar an ar rrr.ie ar an app radio rira agus ma tá si gut radio DAB so gogi agus éisteagí chuid a gael tíocht níos an seo ar rira tá muid a gola bhagé seo le delivery service a chadú spara seo an Toran Nua o Pink Panthers stateside.
1: RRR.ie.

0: chuirt a gail sin a méid weimse chun de borcha gan ithe ar an drochir chama slán ágá líomh ach be mar ras a mórach ag ceir a chlog agus gach lá an nuan gus an ine idir a ceir agus a sé fanna í ling ar rira le hí na nuachta agus le ceol ó Kneecap, Horton, Heathers, Lady Gaga, Bruno Mars agus a bhád Éireann níos mó ach weimse chun de borcha chama slán ágá líomh fágan mé líomh leis an óir an siúlt The Blade ó Kingfisher.
1: Erlinia, August Erner,
2: August Er D.A.B.
3: Stashu Nashing to Gaelge Don ASO.

0: Fáteisteach go hit 13 nahéan na seaachtain seo lomsa Louise Cantal an Mars goná. Beimmu de cuairsí as na trochaún is mó satíach tosníhhain go bonar gcóirt na seaachtainna ag gibhar a trocha go lua ach ddíachlá éisiú le chéile lenar top cuaig an tatain Chicagoáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seaachtain Chicagoáte cuaig.
2: If you can't find the pen. He can sure find the blade.
0: Kill all the air, Nuckle Kingfisher featuring Matt Corbin.

0: Le písa ceol atá Coco Catchy ós a gcuirmach a gcuirmach a bheith seach ag rima sin éistin muid go tapa lenar na mahoirí an tachtan seo an tapspot.
1: Seo íd na hair on is mo an tachtan seo ach cé a bheg ag ibre

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira. Radio rira.
1: Stáisiún radio gaelge don éasóg. Radio rira.
2: Cossin a hair on Ismo on Stockton Shaw. Hit 30 and a hair.

0: Cúig déag le midnight sun agus tá mo díreach leislí tríad an tap. Trocha ag an buinte seo a chóirde is ag dridam ar aigiríis i dro an tap spot. Lána mo dír aigiríis le orad van even ag ibhar a cair déag. Ach, ar dús, ar na mahori.
1: Seo íd na hair on is mo an teachtain seo. Ach, cé a bheg ag ibhar

0: Shaw. Hit 30 in a Héireann. Skilled in the Scannon. Love Radio Rira.
1: Tasha Clush the Egerthigot. Tá Millie Alcock ag teach chun na scáilána in éanach le David Crumholtz don scáilná nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathóir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bíonn agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Conas a rátáil in garam sa thurasóracht. Mar fan is teoirimach dí in óstán gnóchach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nó fiú breithlá speisialta. Chúrthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garam sa thurasóracht. Garam a rátálaigh tú go hard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

Leis le céile ag ire seach de sinna bhí New Religion. Lanam de roigarís leis an tún íhan seo atá allmhór. Timpplan na cúna faoi lethir gáirithe ar na man sosialta.

0: Bella Kay, ag titim on tap spadantach din seo. Ag ever a do, sinna bhí, I love it. Tá sé náim da manis an tún is mo in éirin a roint díob seo an tún atálgain ag ever a hain ag on tap spadantach din seo. Tá sé réig le dal agam agus casmé amach é díraach heis glus tap a hort in ar top 10 le céile.
1: Number 10.
0: BTS, Swim.
2: What if I love your skin?
1: Swim. 9.
0: Niall Horan, Dinner Party.
1: 8.
0: Ewan McVicar, Share the House.

0: Erlíne ar do gháin agus ar DAB sa cheart. Radio Rírá.
1: A cardi gael fáilte isteach. Seo cúbh ceol na hithe ar Radio Rírá tobin ar or.ie ar app Radio Rírá ar Apple agus Android freisin agus ar DAB sa char i gcuige láin. Is mí sé déad agus ar fa or i chlig beag me ag casa ceol na héireann a bháin díobh. Le ceol ar Malach sa Seiniste ó Morgana, Seamas, Gurriers, Cian Cavna, Siv, Abbey Coulibaly, i measc neart eile. Fanna gí lom tá sé sin ar fad le teacht ag an díobh ach tá mé chun túsacair leis an gcéolanais le héireann ó móios bralams an cean seo cúbh moments.

0: Oranje. Agus.
1: Bíos a cheart.
2: Radio Rerun.
3: Orlaug Ireland, late to the party an seo ar cheol na hithe. Is cuilnam nóir a bhí menéis óige gur hastig bhaim frastal ar gig Orlaug Ireland an seo sa Button Factory mla clia. Bhí coinne ar mla gorman ag an am agus Marielle ar an nombra paibli agus an taisnar fad ní rás an frastal ar an gig. Ach an eisteo agus coinne ar am imla clia curin sé glundar ar am ag gónaí nóir sfeidlam an bus a áld díarasteach chun na cahar agus frasal ar cabéirod gurmíonlam agus go sé có éca sin an fi cóhuiach go bhfuil sé sin ar fáil go manis mar cultí cultí sa cahararrma i gcónaí fáte seach ceolíthe lumsa déad a casa ceol na hhéann a bháin measc an ceol an sin mouth agus roisir dús le tractar bhanam nóra an sin gurríir is le top of the bill agus aríist Orlaug Ireland late to the party cuin óig mar irm leis an ceol indie rock agus ceol anisdíobh ó the academic spralam. Why can't we be friends?

0: Erlíne agus Aramair Radio Rerá.
1: Anna Leah agus Sugarloaf an sin a chairde bhí measc an ceol ag tosú amach le Cian Cabhna agus Coca-Cola Sky is even am san track sin cearn den lua arán ó Cian Cabhna an sin i bhur dó Abbey Coolabali Love is Enough ar antá fíorchúachtach agus líricí all an leis an gceann sin agus mar luigh mé ag deire an sin Anna Leah agus Sugarloaf is ceoltar ó

0: is de fust ifig go ferbarthe i réigiún na Galibhe. Dúna cumasach agus fuinniúla tá olair go cá chun ferbairt, cóirdú agus pleanála dhéanamh i réim sin na luamhblianta. Beg an té i cheapfar ag freastal ar thurbhí sí luamhblianta na Galibhe. Is sin brochátta le chur isteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá iúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw.
2: Erlinia, agus Erlair.
3: Agus DAB.
4: Stashu Nashing to

0: Cúlú sibh an sin, Dizzy Rascal agus Calvin Harris a le Dance With Me an seo ar rithim rírá a ní fanna gílinn. Bé mid léad lúgalúr a rís ac níos mó cíol trí gaelge ar an malach. Ó, le búm, cím id glúb.
1: Seo pop nuacht a radio rírá.
0: Díf is mis a jade agus seo cúv an gig nuacht is Danny. Bona cíol í cónach na hairin íd Westlife. Agus im léna, tá si di dead of kilóra ar cúig blian is fithe cátse le céile mar grúpa. Le breis is cuige cuig milliún cairnín díalta go downda, ceara hingaldaig ag ifra hain sna riacht antaithe, agus níos mó na 3 billion éisteacht ar lína is iad ceadu na bonnaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 ithe déag sa 3 rina i mí bhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mid a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: Bliine ag rrr.ie. Seo Radio Rerá.
1: Chuir gail tá figéisteach le ruúla buúla an seo i radioíra lomhéin agus déad. Agus scélíon bhá eile a gomdíobh le sláánrálibh don lá inmh agus heasta gom. Just seout a thuirt dá Arnáin an í cheolala bhíar siúla an tacht an chicate sa siúpa leabhar Marrowbón im lechlí hocht mar chuid don féle Culture Day with Dublin 8 agus. Sin an tarn í cheolala bhí agrathe going faoin stra seo agus tá sé g go éanamh i g gahabhan tairig achas dóchaid scaléiron sé an tacht a bhana le spás a chothú de cheoltóirí Ceolachar hú trí gailge agus ceol a léirú trí gailge agus tamid an bhró dúlan seo a radioí agus singa an stáisiún a dhéanann sin agus a spreigan sin agus thugan an tairdáin sin do cheoltóirí agus thosa seo mar chuid don feachtas leanúnacht tá gaing ar bheith FM an tamar fad agus a bheith ann a bheith mar stáisiún buan ar FM le tacú le ceoltóirí trí gailge agus just heasta gaing is sin rá le cruichar le sin glór.
2: Go dtíre acu. Chuid ag sin amach ar an Instagram at radioí rá de tuile ólais Maidir le níos mó ithe Arnáin agus imeachtaí a bheith ar siúla gan cumá leis an scéim glór ar líne atá á sheola ag cuiint cinint im líne agus na ceoltóirí agus ar fad sin le fógairt atá gaiilge acu é sin ráite bhí Holly Monroelin ar an gcéad ithe Arnáin agus tá single nua seolta acu tá mé chun an track sin a chasa díobh anois mar dheire ruúla buúla aniu is mé sé déad Is tosa Ashley.
1: Is Miss Ashley.
2: Ag big may live and he's Danny or Louis Galore or McLaur or him Rira a dog Gadina Caharan Chin Kuanda Burke a Kahar Gadina Shea Vanagilin Akmar Louis May Aaron Derry Wen and New Shokuv Holly Monroe Kyol or New at the Big Kids Stanliv.
1: Slan.
3: Kyol Nun Lion.
4: Radio Rira.

Morgana an seo ar rirá ceol uair nua le tacht leiní staí an bhí seo mu ag siúil go mór leis sin. Ba ceol nua agan freisin le le headí Cojacht cean Olivia Dean, Olivia Rodrigo an seinliste, copa cean le Rachel Tina Riri, pap ceol den sco as seach go cean uirich le agus cuirma tú leis le banna atá imlach lia an tacht an seo seo cloth agus Polaroid a cuirtús le cuirsaí anocht ar rirá.

Dive le Olivia Dean at our tacht go park Marley and Vishi Kuhn and Fehdu Agsin Ainu Laws Fehd the V and Vehiv Rafli and Gmay Sam Fender Erin Ordan Le Choma I a special to Gelta and Shin. August and Kate Oran Ella Dogm Div is Kion a heart indus winter na Gortha Stocha and worker Kion Kiltira a thought on. Ach beidir níos tradisiúnt in ochad a gada cín a bhícla stágain le cúpla blian nuas na cuairtcha se a Liv Wallin gohord na spéra díobh ihe Dublin Country Club a bhíon ar siúl gach ihe wort in Arthur's agus bíon Mike Oscailte an agus chiastin a cint cúpla seachtan a bhíon sular eisiú seo cúpla stágain mar an rádiúm

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá.
1: Díomh is mise maíomh agus seo cúbh an gcuignú dus déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linne tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrúla de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú dus déanaí an seo ar Radio Rírá. Radio

0: greid bhaid le nó cahan a bhfuil scan an iontach faisnéise aige ar Netflix faoi láthair bhlainn golaigh spreanúir cuma más fan mór nó duine nach mór chuirmach agaí ar nó cahan tá sé anionric tá sé aní as mar fiosa roimhe sin bhí Boy Genius agan le Not Strong Enough agus tá mar galanis go banna eile a bheith casa sna féilte agus
1: Stáisiún Rádio Gaeilge don ASL Rádio Ríra
0: Sean Bellex One, it's a great factor.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Punk IE.
1: Radio Rera.
0: Radio Rera. Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.